0: پریشانیاں ہیں کیوں، بیتاب دو دلوں میں یوں جوانیاں ہیں کیوں؟
1: ذرا کہنا تو، یہ پھر کیوں؟
2: یہ اس لیے

شمشاد بیگم اور محمد رفیع کی آوازوں میں ندیا کے پار فلم کا گیت ابھی آپ سن رہے تھے اور اسے سنگیت سے سنوارا تھا سی رام چندر نے. دیش کی سریلی دھڑکن وویدھ بھارتی سے اس سمے آپ سن رہے ہیں کاریکرم بھولے بسرے گیت. اس کاریکرم میں چلیے بہت چھوٹا سا انترال لیتے ہیں.

0: لڑنا مت چھوڑو جب تک اپنی طے کی ہوئی جگہ تک نہ پہنچ جاؤ، یہی ادویتیہ تم ہو۔ زندگی میں ایک لکشیہ رکھو، لگاتار گیان پراپت کرو، کڑی محنت کرو اور مہان جیون کو پراپت کرنے کے لیے درڑ رہو۔ اے پی جے عبد الکلام۔ اسنتشٹ ویکتی کے لیے سبھی کرتویہ نیرس ہوتے ہیں، اسے تو کبھی بھی کسی وستو سے سنتوش نہیں ہوتا، فلسوروپ اس کا جیون اسفل ہونا سوابھاوک ہے۔ سوامی ویویکانند۔
1: ایک سینک کے روپ میں آپ کو ہمیشہ تین آدرشوں کو سنجونا اور ان پر جینا ہوگا، سچائی، کرتویہ اور بلیدان۔ جو سپاہی ہمیشہ اپنے دیش کے پرتی وفادار رہتا ہے، جو ہمیشہ اپنا جیون بلیدان کرنے کو تیار رہتا ہے، وہ اجیے ہے۔ اگر تم بھی اجیے بننا چاہتے ہو تو ان تینوں آدرشوں کو اپنے ہردے میں سماہت کر لو۔ سبھاش چندر بوس۔

0: یوں ہی سفر۔
1: چبن نوٹیال کی آواز میں آنکھوں کی گستاخیاں فلم کا گیت آپ سن رہے تھے۔ گیتکار اور سنگیتکار تھے وشال مشرا۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی راشٹریہ سیوا، دیش کی سریلی دھڑکن۔ آپ سن رہے ہیں کاریکرم چتر لوک۔ چتر لوک کاریکرم میں ایک بہت چھوٹا سا بریک کے بعد پھر سے حاضر ہوں گے۔

0: ہیلو فرمائش.
1: جی میں شیر خان بول رہا ہوں حیدرآباد سے.
0: جی شیر خان جی بتائیے کیا کرتے ہیں آپ؟
1: جی میں پہلے تو سبھی سننے والے بھائی بہنوں کو دوستوں کو آپ کو پیار بھرا سلام کہتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں آپ کو سبھی کو ہمیشہ خوش رکھے آباد رکھے اور صحت مند رکھے.
0: جی بالکل ہم بھی آپ کے لیے یہی دعا کریں گے بہت بہت دھنیواد.
1: نیا جی میں ویسے تو رہنے والا مہاراشٹر کا ہوں اور حیدرآباد آ کے کچھ 7-8 سال ہو رہے ہیں.
0: اچھا.
1: اور میں بتا دوں کہ میں بلائنڈ ہوں, دونوں آنکھیں نہیں ہیں میری. 3 سال کی عمر میں آنکھیں چلی گئی تھی کینسر کی وجہ سے.
0: اچھا.
1: اور میں وویدھ بھارتی کو بچپن سے سنتا ہوں.
0: اچھا.
1: جی ہاں بچپن سے سارا پروگرام سنتا ہوں میں. پہلے بھی جو پروگرام آتے تھے آج بھی جو آتے ہیں, جو بدلاؤ ہوا ہے یعنی بچپن سے میرا ساتھی ہے, جیون ساتھی بنا ہوا ہے ریڈیو اور وویدھ بھارتی.
0: کیا بات ہے. تو ان بدلاؤں کے بارے میں آپ کی کیا وچار ہے, کیسے لگ رہے ہیں آپ کو یہ بدلاؤ؟
1: ہاں بہت اچھا ہے, وقت کے ساتھ بدلاؤ بھی ضروری ہے اور بھی زیادہ مزہ آ رہا ہے اور بھی اچھا لگ رہا ہے کہ آپ جو ہے تو موبائل ایپ پہ یا کسی اسپیشل پرائمری چینل سے یہ سننے کو ملتا ہے.
0: جی تو ایسا ہے کہ سمے کے ساتھ ہر چیز میں بدلاؤ آتے ہیں, ہر بات بدلتی جاتی ہے.
1: بدلاؤ آتے ہیں اور بدلاؤ سویکار کرنا ہی انسان کی ایک اچھی کامیابی ہے.
0: جی بالکل سویکار کرنا ضروری ہے.
1: حیدرآباد میں آ کے ہم کو 7-8 سال ہو گئے تو یہاں کے ریڈیو سے ہی میرے کچھ دوست بنے ہیں, چینل ہے, بھائی بہن بنے ہیں.
0: بالکل
1: انہیں تو بالکل ایک چاند کو چھو لینے جیسی کامیابی ہے. سالوں سے ٹرائی کر رہا تھا, آج میرا کال لگ گیا, بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے بھی.
0: آپ سے بات کر کے ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے. جب بھی کسی شروتا کا پہلی بار کال لگتا ہے اور ان کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ہمیں سننے کو ملتی ہے, ہمیں بھی بڑا اچھا لگتا ہے.
1: اور میری گانے کی فرمائش ہے, فلم کا نام ہے حکومت, دھرمیندر صاحب کی فلم ہے, محمد عزیز الکا یاگنی کا اور کبیتا کشن

یہ جو گانا آپ نے سنا گبن فلم کا یہ گانا ہے. ایک ساتھی لکھتے ہیں کہ شادی بیاہ کی بات چھیڑتے ہی گہنوں کی بات نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اس پر کوئی دلہن چندر ہار پہن لے تو اس کے سوندر کے آگے تو چاند بھی شرما جاتا ہے. ایک ہماری ساتھی نے لکھا ہے کہ شادی کی ایک بات بہت ہی مزیدار جو ہم کبھی نہیں بھولتے, ہمارے بھائی کی شادی سے پہلے جب لیڈیز سنگیت ہوتا ہے تو اس میں ہمیں تھوڑی مستی سوجھی اور ہم بیچ میں سے اٹھ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کی جینس اور شرٹ اور ایک کیپ لگا کر آ کر بیٹھ گئے. بعد میں جب سب کی نظر گئی تو سب اتنا ہنسے اور سب نے اپنے ساتھ فوٹو کھینچوائی اور ڈانس بھی کیا. ایک ساتھی ہمارے یہ بھی لکھ رہے ہیں کہ شادی کا سیزن چل رہا ہے, ابھی کچھ ہی دن پہلے میں شادی میں گیا تھا تو جہاں بھی جاتا ہوں صرف پروسنا چالو ہو جاتا ہوں. ایسے میں دوستوں کو زیادہ زیادہ پیار سے کھلانا مجھے بہت پسند آتا ہے. ایک شادی میں جب دوستوں نے 10 گلاب جامن اور 4 دونا رائتا رکھ دیا, اب تو مجھے پینا ہوگا اور کھانا ہوگا, اور سچ مچ انہوں نے مجھے بہت ہی گہرا بنا دیا. اب اس کا ارتھ انت میں کیا تھا یہ سمجھ میں نہیں آیا. اتنی بات سمجھ میں آئی کہ آپ سب کو کھلاتے تھے, ایک بار آپ گئے تو دوسرے دوستوں نے آپ کو بہت سارا کھانا پروس دیا اور کہا کہ کھانا ہی پڑے گا. تب آپ کو سمجھ میں آیا کہ زیادہ کھانا کسی کو کھلانے سے کیا ہوتا ہے. چلیے, دھنیواد آپ کا. اب ہم اگلی بات آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب ہم یا کوئی بھی باراتی بن کر جاتے ہیں تو ہمارا ویوہار کتنا سنیمت ہونا چاہیے. کئی بار ہم دیکھتے ہیں کہ جو باراتی آتے ہیں تو شادی بیاہ میں وہ کچھ ایسی ایسی چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کہ پوری نہیں کر پاتے ہیں گھراتی, یا پھر بہت ہڑدنگ کرتے ہیں تو اس سے بھی ویودھان آتا ہے, یا کوئی اسنیمت ویوہار کرتے ہیں تو بھی شادی سماروہ کی شوبھا جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے. تو کس طرح کا ویوہار باراتیوں کو کرنا چاہیے, کتنا سنیم رکھنا چاہیے, اس بارے میں بھی ہم آپ کے وچار جاننا چاہتے ہیں. اگلا گانا, سیاں سے نینا لڑانے سے کون روکے گا, اردھانگینی فلم کا گانا, لتا منگیشکر کی آواز, وجر سلطان پوری کے بول, وسنت دیسائی کا سنگیت. کون سی ابھینیتری یہ گانا گا رہی ہیں بتائیے ہمیں.

0: سکھیوں، حوصلہ ہماری زندگی کو آگے بڑھاتا ہے۔ مشکلیں بار بار راہیں روکتی ہیں، لیکن امید کی کرن لکش تک پہنچا ہی دیتی ہے، اور ہر مشکل ہو جاتی ہے دور جب باتیں کر کے من ہو جائے ہلکا۔ اور باتیں کرنے کے لیے سکھیوں سے بہتر اور کیا ہے، ہے نا؟ تو بس آج اپنی سکھیوں سے باتیں کرنے کے لیے، ان کا من ہلکا کرنے کے لیے وویدھ بھارتی کے اسٹوڈیو میں موجود ہوں میں، آپ کی دوست سہیلی دیپا مہیشوری۔ آج آپ کی سکھی سے ہوں گی باتیں بہت ساری۔ تو پہلے کال کی آشا لیے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ ہوا ہمارا انتظار ختم۔ بجی فون کی گھنٹی، اور دیکھتے ہیں کس سکھی کا ہے یہ پہلا کال۔ ہلو سہیلی۔
1: ہلو سہیلی
0: جی، فون کے اس طرف۔ آج کون سے سکھی سے بات ہو رہی ہے ہماری؟ کیا نام ہے آپ کا؟
1: جی میرا نام سنگیتا اگروال ہے۔
0: کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ سنگیتا جی؟
1: میں گوریگاؤں ممبئی سے بات کر رہی ہوں۔

0: کے بعد ہم پھر حاضر ہیں. دیکھتے ہیں کس سہیلی کا لگا ہے کال. ہلو سہیلی.
1: ہلو سہیلی میم.
0: نمستے. کیا نام ہے آپ کا؟ کون سے سٹی سے بات ہو رہی ہے ہماری؟
1: ہمارا امرتی نام ہے, گرام بیٹھی پوسٹ پکڑیاں, ضلع سندولی سے.
0: ضلع سندولی سے. یہ کون سے بڑے شہر کے پاس پڑتا ہے امرتی جی؟
1: یہ اتر پردیش میں پڑتا ہے, یو پی میں سندولی شہر پڑتا ہے.
0: اچھا, تو وہاں سے بات کر رہی ہیں. کیا کرتی ہیں امرتی جی؟
1: میں گھر میں رہتی ہوں میم, میں بلائنڈ ہوں.
0: اچھا, آپ دیکھ نہیں سکتے, گھر پہ رہتے ہیں تو.
1: لیکن میں آپ لوگوں کا پروگرام سنتی ہوں ہمیشہ میں ریڈیو پہ.
0: ارے واہ, کیا بات ہے. تو
1: اور آپ لوگ آتے ہیں سب کی سہیلی میں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. آپ لوگ ہنستے بھی تب بھی اچھا لگتا ہے.
0: تو وہ مسکان آپ ہی سب کے لیے ہوتی ہے, اور جو باتیں ہوتی ہیں ہم سب سکھیوں کے لیے تو ہوتی ہے. جو بات آپ لوگ لکھتے ہیں, جو سندیش ہم پڑھ کے آپ کو سناتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جیون میں آگے بڑھیں, کچھ نیا سیکھیں, ہے نا؟
1: ہر وشے پہ آپ لوگ جانکاریاں دیتے ہیں, ہر وشے کی جو بات چیت آپ لوگ کرتے ہیں, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے. جانکاریاں بھی ملتی ہیں ریڈیو کے ذریعے.
0: جی بالکل, بہت بہت دھنیواد آپ کا. اور تو امرتی جی بتائیے, آج کون سی فلم کا گانا آپ سننا چاہتے ہیں؟
1: راج فلم کا اتنا میں چاہوں کہ ادت نارائن الکا یاگنی کی آواز میں گیت ہے, بہت اچھا گیت لگتا ہے مجھے. میں پرانے سبھی طرح کے گیت اچھے لگتے ہیں ریڈیو پہ, جیسا بھی گانا بجتا ہے وہ سبھی گانے اچھے.
0: جی بالکل, تو چلیے سنتے ہیں آپ ہی کی پسند کا یہ گیت.

0: لوٹ کر ماں نے مجھے اپنانے کا دعویٰ کیا تھا، وہی ماں جب چاہا چھوڑ دیا، جب چاہا اپنا لیا۔ کسی نے میرے بھیتر کی جوالا کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ میرے جذبات کا فیصلہ ہر بار قانون کرے گا۔ میں کہاں رہوں گی، کیسے رہوں گی، کتنے دن رہوں گی، اس کا نرنے قانون نے کیا۔ آخر مجھے کیوں، ماں کے ادھورے پن کا بوجھ مجھے کیوں ڈھونا پڑا؟ آخر میں نے کیا گناہ کیا تھا، کیا بات تھی آخر؟ میں نے اس کے کندھے کو سہلایا، اس نے اپنی پلکیں اٹھائی، میری اور دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اپنا پن پا کر مجھے راحت ملی، سکون ملا۔ انوشکا کی پنیلی آنکھوں میں ٹوٹی ہوئی اسمرتیوں کا غبار تھا جسے میں لگاتار دیکھ رہی تھی۔ پھر اچانک میں نے اسے خوب کس کے سینے سے لگا لیا اور اس کے بھیتر کا جھرنا پھوٹ کر دیر تک بہتا رہا، اور میرے بھیتر کی ممتا دیر تک اسے بھگوتی رہی۔ میں اسے بہت دیر تک سینے سے لگائے بیٹھی رہی۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے دروازے کے بھیتر قدم رکھا، ہر کونا مانو اس کی چپی سن رہا تھا۔ ایک میز پر رکھی پرانی چادر، دیوار پر دھول جمی تصویریں اور بند کھڑکی سے آتی ٹھنڈی ہوا، سب کچھ اپنا سا لگا۔ وہ سیدھی کھڑکی تک گئی، اس نے کھڑکی کھولی، دھوپ کا ایک سنہرا ٹکڑا کمرے میں بھرایا۔ اس نے سوٹ کیس کا زپ کھولا، اس میں سے کچھ وہ تلاشنے لگی۔ کچھ کتابیں اسی گھر میں چھوٹ گئی ہیں، سوچتے ہوئے اس نے گہری سانس لی اور پھر دھیرے دھیرے اپنے سامان سوٹ کیس سے باہر نکالنے لگی وہ۔ میں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور میں رسوئی میں چلی گئی۔ انوشکا کے لیے فرینکی اور بریڈ ٹوسٹ لے کر لوٹی تو دیکھا وہ اپنی پرانی ڈرائنگ بک پلٹ رہی تھی۔ واٹر کلر کا ڈبا اور برش میز پر رکھا ہوا تھا۔ کتنی جنونی ہے یہ لڑکی، سچ مچ عجیب ہے۔ سیکنڈ کلاس میں پڑھتی تھی تبھی کتنی سندر پینٹنگ کرنے لگی تھی۔ سنسکرتی منترالے کے کلا وبھاگ میں ایک پینٹنگ پرتیوگتا آیوجت ہوئی تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں اس نے فرسٹ پرائز لے لیا تھا۔ زندگی کا وہ سب سے خوشگوار لمحہ تھا جب گود میں بیٹھی انوشکا نے مسکراتے ہوئے اپنے نرم ہاتھوں کا گھیرا میرے گلے میں ڈال دیا تھا۔ اسے جب پہلی بار گھر لے کر آئے تھے تو گھر پہنچ کر ایک چھوٹی سی پارٹی دی تھی ہم نے، اور بس اس کی ساری تھکان، قانونی جھنجٹ، سماج کے تانے سب غائب ہو گئے تھے۔ کتنا سنہرا سمے تھا وہ، آنکھوں کے سامنے جیسے ابھی ٹھہر گیا ہے۔
1: تو کتنی اچھی

اس پھول سے نرم نازک بچی کی جان بچانے کے لیے ہم نے فوراً ایمبولنس کو فون کیا۔ ایمبولنس کے سائرن سے جنگل کا ویرانہ شور سے بھر گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ معصوم اسپتال کی روشنی میں تھی۔ فائل پر لکھ گیا، ان نون گرل، عمر ایک دن۔ اس کی نام کی جگہ خالی پن تھا، پہچان کی جگہ ایک سوال، ماں کی گود نہیں، کاغذ کے پنوں میں قید زندگی کی شروعات۔ جھاڑیوں میں ملی نوجات بچی صبح اخبار کی سرخی بن گئی تھی۔ چائے کا پیالہ ہاتھ میں لیے میں تو جیسے برف بن گئی۔ اب کیا ہوگا؟ اس بچی کا کوئی نہ کوئی امیدوار ضرور آدھم کے گا، پھر میری سونی گود کا کیا ہوگا؟ نیرو، اوپر والے نے میری سونی گود بھر دی تھی، جھاڑی میں پڑی وہ بچی اوپر والے نے میرے لیے تو بھیجی تھی نا۔ نیرو، یہ بچی تو اپنے لیے جنگل میں کوئی چھوڑ گیا تھا۔ چلو چلو جلدی چلتے ہیں اسپتال، ورنہ کوئی بھی اس بچی کو اپنا امیدوار بتا کر اٹھا لے جائے گا۔ چلو چلو جلدی چلتے ہیں۔ دیکھا ہے نا، یہاں تو ہر چیز کا ویاپار ہوتا ہے۔ واقعہ پورا ہوتے تک میری آواز کانپ گئی تھی، دل کلپ گیا تھا، جیسے اس ننھی جان سے میرا برسوں کا ناتا ہو۔ کیا وہ کھلونا ہے جو اسپتال سے کوئی اٹھا لے جائے گا؟ ارے ویسے ہم نے اڈاپشن کے لیے آویدن تو پہلے ہی کر رکھا ہے، یہ کاغذی کاروائی ہوگی اور وہ بچے ہمیں مل جائے گی۔ نیرو نے مجھے دلاسا دی تھی۔ اسپتال کی کھڑکی سے اندر جھانکتے ہی میرے قدم جیسے رک گئے تھے۔ ننھی سی دیہ، نیند میں سکڑا ہوا چہرہ، وہ جیسے کوئی ادھوری کویتا لگ رہی تھی۔ میرا آنچل ایک بار پھر ممتا سے بھر گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ایک بار پھر میری چھاتی میں دودھ اتر آیا ہو۔ نیرو، یہی ہماری بیٹی ہے، یہی ہے ہماری بیٹی۔ میری آواز کانپ رہی تھی لیکن آنکھوں میں اوشواس کے بادل تھے۔ نیرو نے دھیرے سے میرا ہاتھ تھاما، پر ان کے بھیتر بھی وہی پرشن امڑا، کیا سچ مچ بچی ہمیں ملے گی؟ کہیں قانونی جھنجھٹ میں الجھ کر اس کی انگلی ہم سے چھوٹ نہ جائے۔ سپنا جیسے پاس کھڑا تھا لیکن چھوتے ہی اوجھل ہو جانے کا ڈر میرے ساتھ تھا۔ بچی کو گھر لانا اتنا آسان نہیں تھا۔ چائلڈ ویلفیئر کمیٹی، عدالت، کاغذات، پوچھ تاچھ، ہر جگہ شک کی نظریں تھیں۔ تو کیا آپ باز ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں بچہ؟

قانونی کاغذات کے ساتھ ساتھ ہماری اور بھی طرح سے جانچ ہوئی۔ ایک دن ایک سوشل ورکر گھر آئیں، انہوں نے ایک ایک کر کے سب دیکھا، رسوئی، کمرہ اور وہ جھولا جسے میں نے پہلے ہی سجا رکھا تھا۔ ایک جاسوس کی طرح انہوں نے میرے گھر کا معائنہ کیا۔ اگر بچی اپنی اصلی ماں باپ کے بارے میں پوچھے گی تو آپ کیا بتائیں گے؟ ان کے یہ سوال مجھے بہت پریشان کر رہے تھے، بے حد چبھنے والے تھے یہ سوال۔ ہم انہیں سچ بتائیں گے، لیکن یہ بھی کہ ماں باپ وہی ہوتے ہیں جو بچے کو اپناتے ہیں، جو بچے کا پالن پوشن کرتے ہیں۔ وہ ماں باپ نہیں ہوتے ہیں جو پیدا کر کے جھاڑی میں پھینک دیتے ہیں، نیرو نے درڑھ سور میں کہا تھا۔ پھر پولیس ہمارے گھر آئی، پڑوسیوں سے سوال جواب کیے، پھر شروع ہوا ہمارے کورٹ کے چکر کاٹنا۔ کیا آپ جانتے ہیں دتک سنتان کے ادھیکار اصلی سنتان کے سمان ہی ہوتے ہیں؟ تو کیا آپ تیار ہیں اس سب باتوں کے لیے؟ جج نے اپنی فرنچ کٹ داڑھی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سختی سے پوچھا تھا۔ جج صاحب، یہی ہماری سب سے بڑی چاہت ہے۔ مجھے بچی چاہیے، بچی کو ماں کا گود چاہیے۔ میری سنی گود اوپر والے نے بھر دی ہے، آپ یہ بچی مجھ سے مت چھینیے، لرزتے سور میں میں نے کہا تھا۔ پھر عدالت کے آدیش پر اخبار میں نوٹس نکالا گیا، یدی کسی کو اس بچی پر دعویٰ کرنا ہو تو 30 دنوں کے بھیتر عدالت میں اپستھت ہوں۔ مہینے بھر ڈر کے سائے میں جیتی رہی میں، کہیں کوئی اس بچی کا امیدوار نہ پرکٹ ہو جائے، پر اوپر والے نے سن لی، قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی۔ اور جب قانون کی قلم ہمارے حصے میں آئی تو خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا، میری آنکھوں سے آنسو کا جھرنا پھوٹ پڑا تھا۔ میں خوش تھی لیکن میری آنکھوں کی ندی رکی نہیں رہی تھی۔ ہماری ساری بھاگ دوڑ، ساری تھکان، ساری بے چینی اس کھن پگھل کر ایک آنند کی بوند بن گئی تھی جب روئی کے گلابی پھاہے سی نرم نرم وہ بچی میرے گود میں آئی تھی۔ نیرو بھی پتا بن کر نہال ہو گیا تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا، سردیوں سے سونا آنگن جیسے جیون سے بھر گیا ہو۔ چھوٹے چھوٹے کپڑے ٹنگے، دودھ کی خوشبو، کھلونوں کی کھنک، سب میں ایک نئی روشنی تھی۔ گھر کا ہر کونا جیسے ننھی سانسوں کی آہٹ سے بھر گیا۔ جھولے میں اوپر کی اور ٹنگی چکری گول گول گھومنے لگی، اور بچی کی آنکھیں بھی گولائی میں گول گول گھومنے لگی۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر مسکراتی رہی۔ نیرو، دیکھو نا کتنی پیاری لگ رہی ہے یہ، پہلی بار ہنسی ہے یہ۔ مجھے اپنے گال پر نمکین پانی کا ٹھنڈک محسوس ہوا تھا، میرے ہونٹوں پر جیسے کسی نے گلاب کی پنکھڑی دھر دی ہو۔ نیرو چپ چاپ کھڑا دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں نمی اور چہرے پر سکون تھا، خوشی تھی۔ اس نے بچی کی ہتھیلی پر اپنی انگلی رکھی اور اس ننھی پکڑ میں اسے اپنا بھوشیہ، اپنی وراثت، اپنا پورا وجود محسوس ہوا۔ اس معصوم کی ایک مسکان، ایک کلکاری جیسے ان کے جیون کا سب سے مدھر سنگیت بن گئی تھی۔ اگلی صبح کی پہلی روشنی کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آئی، ننھی بچی نے آنکھیں کھولی اور اچانک معصوم سی ہنسی بکھیر دی۔ اس کے رونے اور اس کی کلکاری سے پورا گھر جیسے جگمگا اٹھا۔ اس بچی کی آواز ہی میری صبح کی گھنٹی ہے، میری پوجا کی آرتی ہے۔ میں نے جیسے ہی اپنی انگلی اس کی اور بڑھائی، ننھی بچی نے کس کر پکڑ لی۔ اس پکڑ میں بڑی طاقت تھی۔ شام کو آنگن میں جھولا ڈالا گیا، رات کو بچی سوتی تو میں دھیرے دھیرے لوری گاتی۔ نیرو پاس بیٹھ کر مجھے اور اس بچی کو دیکھتا رہتا۔

کتنا عجیب ہے، کل تک یہ چہرہ اجنبی تھا، یہ بچی میرے لیے اجنبی تھی، آج اس کی سانسیں ہماری روح میں بس گئی۔ اس کی کلکاریوں نے گھر کی ہر دیوار پر نئی دھڑکن لکھ دی تھی۔ رات کو جب بچی روتی، میں نیند سے اٹھ کر دودھ کی بوتل تیار کرتی، تھکی ہوتی، پر اسے لگتا جیسے اس کی تھکان ہی بچی کی مسکان میں گھل کر غائب ہو جاتی ہے۔ نیرو دفتر سے لوٹ کر سیدھے بچی کی انگلی پکڑ لیتا، دن بھر کا تناؤ اسی پل مٹ جاتا۔ رینا، ہم نے اسے اپنایا نہیں ہے، اس نے ہمیں اپنایا ہے، ہماری زندگی کو اس نے اپنایا ہے، اس نے خوشی دی ہے ہمیں۔ نیرو نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ میں نے بچی کو سینے سے لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ میرے بھیتر کا اٹوٹ ماترتو سمندر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ تب محسوس ہوا کہ ماں بننا کتنا کٹھن ہوتا ہے، لیکن ماترتو کا سکھ پانا بھی کسی نعمت سے کم نہیں۔ وہ برسات کی بھور تھی، آنگن کی مٹی میں تازی مہک پھیلی ہوئی تھی، پیڑوں کی پتیوں سے ٹپکتے موتی جیسے کن ہوا میں چمک رہے تھے۔ میں نے کھڑکی کھولی تو بھیتر تک ٹھنڈی بیار آ گئی۔ جھولے پر بیٹھی ننھی کایا تالی بجا بجا کر بارش کی بوندوں کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے بادلوں سے باتیں کر رہی ہو۔ اسی کھن

ابھی ہم سن رہے تھے غلام علی کی آواز میں یہ غزل. شروتاؤں آپ سن رہے ہیں کارکرم سگم سنگیت آکاشوانی کی جھانسی کیندر سے. تو آئیے سنتے ہیں کارکرم کی اگلی غزل میتالی سنگھ کی آواز